0: Rabaye sana bo yang kakenya tiro mina pompo inti na na vishana ma yene femme na kete de kara kula jo ya wangan na olo sho kelo serekele kenya kwanza iro pana kara mura re ma inti leo slaga iro bara bara ina kaundi samburu iba ngotwa iro leko de kaundi samburu arab serekele kenya kwanza dan kara kana kara mura lima jo njere ile kwa na kaundi era la yen karai olarin isir jam kotile na bonari odo kalen kare na rogo ya hiyo tayari rais William Ruto pero na kai toki rudo baram para nenye te account rega jua do yang kolonya tata karibu lenge maria marina renge jina boka jina no steven ole saringe
1: steven saringe
0: kelo serikali ya Kenya kwanza itodobana kana mura maendeleo ya kaunti ya Samburu ebele munyanga na kaunti ana kule kaunti ni orili kwenele waibalie ora isuli ya moto egrero tena kaunti ya Samburu ejo egra serikali asishore bilioni na loss onwan o milioni na raisete na ito bila kiri barabara ni na kaunti ya Samburu ibangwa na ora isuli ya moto aibalia jo kepoi aito beresiana sabo barabara ni aita manyo na hapa serikali tuwa mkulu na loss oye ebele munyanga na kana mura re tena kaunti ya Samburu ora barabara wajuta mkaunti na baragoi ashu kaunti mulio na baragoi malala tinebo ungulio mulio na basha tina kaunti na Samburu.
2: Tumeanzisha barabara sehemu tofauti tofauti ya Samburu, pia nilikuja kuanzisha, tulisukuma barabara paka ikafika Maralal Town hapo kisima kidogo. Sasa tumeanzisha barabara ya kwenda east kutoka hapo kisima inaenda Seranini kilomita 20. Nitaongezea pesa mpaka ifike Wamba mpaka Lerat. Barabara ya lami kutoka Maralal kuja Baragoi kilomita 30. Tunaweka lami mpaka Morijo, tutaongeza 150 million ya kusukuma hiyo barabara, na tayari nimeambia waziri apange hiyo pesa na atafute contractor. Pesa ambayo tumeweka katika ujenzi wa barabara ya lami hapa ni shilingi bilioni 4.8, 4.8 billion constituent in this county.
0: Ibangwana tena kata rais William Ruto ilikuwa lo bin na kaunti na Samburu tena bolo bin ngo pekenya benyo ka bora genge soma dan kra genda isire lo show ejo kirenga la serikali bilioni euro bieni tena lo bara genge soma ebile mnyo nagara mrenge soma.
2: Serikali ya Kenya tunatoa pesa kutoka wananchi bilioni 780 mwaka huu ya kusomesha watoto wetu, wazee wa hapa kwa unyenyekevu, kina mama, watoto. Jameni, mtusaidie wakuje shuleni kila mtoto. Mtakuwa hasara kubwa sana kama nyinyi mnachangia masomo ya watoto wetu na nyinyi watoto wenu hawako shuleni. So kila mtoto, na mimi nataka ma chiefs na wale wengine wote wa provincial administration wakiwemo wazee wa mitaa, kwa sababu sasa tuko na uhusiano na nyinyi, hamazisheni wananchi waelewe umuhimu ya elimu, kwa sababu hapo ndipo usawa upo. Na nyinyi, shule ikijengwa mtalete watoto wasome ama mko na mpango gani? Watakuja shule watoto wote? Mumenieleza ya kwamba mnahitaji stima zaidi hapa Samburu North. Tumeweka milioni 430 ya kusungusha stima hapa North yenu hii, na mimi nataka niwahakikishie kabla ya Disemba hiyo kazi itakuwa imekamilika.
0: Ipangwa na yashoba mutwa ilibunge ili na kaunti ya Samburu ahrep serikali ya Kenya kwanza tangara kila mbrana na nyoka serikali ya kutaki muna kora isu ya muto tola muna kora kwa nyilibunge ili letibila wita shikana kama yuko pita kaunti ya Samburu.
3: Mia kwa mia na wewe, kwa sababu Your Excellency, tangu independence sisi watu wa Samburu North hatujai pata hata hopes ya kupata lami Samburu North. Wewe Your Excellency umetufungulia na ndiyo lami imeanza pale kuanzia Maralal kuja hadi Baragoi. Ni ukweli ama si ukweli? Miradi za maji Samburu North tumeziona, ziko karibu 4 ama 5 megadams. Kuna zingine 2 ambazo ziko barabarani. Your Excellency, tunaomba kama wakazi wa Samburu North, dam ya Lonjorin na dam ya Lamirock, najua hizo ziko katika mikakati za serikali na hata tulikuambia saa zile kwa pale. Your Excellency, tunajua utatenda hii barabara yetu ya kutoka Morijo mpaka South Hope. Your Excellency, ile alami imeanza, hii ingine ya mara mpia na kushukuru sana kwa sababu ishaanza. Apoje nendo shukuru pa jana ngaiki. Najua kama Your Excellency umefanya kazi, umefanya kazi. Mimi Your Excellency kwa niko na furaha na mna hii, ni kwa sababu hizo vitu nimesema, wale watu wanashindana na yeye.
0: Uninagiri mbunkei nitashiki kaunti ya Samburu Tilonto Liona Isula Lesuda ni bali ya joo kilewe siri ya nitankaragi mbala kinona ripika siri kanya kanya kwanza ni burora isi ya mluto penyo kakura kinona bade siri ya nito mkulu kuna adi doweya epiru na yoro kuna adi na kaunti ya Samburu siri ya nito mnagiri doba ya na mwale katukula ili majo kuna kasabora ngashu mkulele chitolo wa mina kaunti ya Samburu tankaragi nagila huko ora sarikin chato wanka kenye tina kaunti ya Samburu.
4: Your Excellency, the last time ulikuja hapa Baragoi ulisema utaenda utafanya 1, 2, 3 na tangu siku hiyo Your Excellency, insecurity incidences kusema ukweli zimeshuka. Wasamburu wanasemanga haki patia mtu haki yake. Tangu uingie ofisi generally we have some peace na kuna mambo ambayo wizara yako ya salama imeweka mikakati, lakini Your Excellency, ile ulifanya hiyo time ukitoka Baragoi ukirudi leo Nairobi, ongeza dose. Watu wangu wamekufa, hata leo tulikuwa tunazika mtu mwingine, and sometimes that one, na uwarudishe manyumbani kwa sababu wanaishi kwa mahali inaitwa Lorora, they live in settlement schemes, watoto hawaendi mashule, maugonjwa imejaa hapo. Rudishia sisi watu nyumbani, walime na watoto waende shule. Asante Your Excellency.
5: Asante sana Mheshimiwa Lesuda. Makofi kwa Mheshimiwa Lesuda.
0: Hey, bwana asinya mbongei ondomoro na kaunti ya Samburu na jina nye Pauline Lenkurise. Arepo serikali ya Kenya Kwanza ilimajo njere ukibona kato kwa ya ngulo na serikali to ngulo na kato kwa ya isura kwa kato kwa na kato kwa olari la mkali sinyore utikutamu na abishana.
6: Shukuru sana kwa sababu pia ya kuweza kuhesabu watu wa Samburu na hasa watu kutoka area hizi ambaye ni mbali sana kutoka Kenya. Tunakushukuru sana kwa nafasi ya kijana wetu. Asante. Ambaye sisi wa Samburu tumehesabika katika orodha ya Kenya. Na tunakushukuru rais sana kwa sababu pia ya maendeleo mingi ambayo tumeona katika Samburu County. Sehemu zingine zilikuwa zinafurahi, lakini sisi wakati hii rais tumehesabika, tumefurahi sana. Mimi nakuomba tu barabara hii yetu ya kutoka Mara alikuja sehemu hii. Rais tunaomba msamaha, leo tumeshelewa. Lakini tulitoka usiku Maralal. Barabara ni mbaya, najua uchaweka pesa. Tunaomba tu uendelee kuongeza na hata barabara ifike mpaka hapa South Ward. Mambo ya forest rice. Hii forest hapa mahali tumesimama, tunajua ni forest land. Lakini kwa sababu ya uongozi wako mzuri, ninajua utaenda kusongesha hata hiyo line, hawa watu wa South Ward waweze kufanya maendeleo yao bila kusumbuliwa na mtu yeyote. Rais, sisi tunakupenda. Na sisi tunakuhakikishia kama viongozi wa Samburu, come 2027 kura ya rais hapa ni two term. In fact hatujui hata mwingine anashindana na wewe, wote wanasema Ruto two term.
0: Uri na kitu ni jana kilo mwelo ni wakaunti ya Samburu. Hei makijana angu jana lari kwa wala mingoni ere shitoi tata ora isikilia Ruto pe hito kina kapa na kaunti ya Rike Juwado ere mwe kwa pe yolo ya jo kesha muna hapa doya barana umuriwa na hapa shate wiki na loso ye kilo na ura isa joro era mreda maindere ote muri ya mkongo unkulia muda na ata niki nengama ilo wapenye ina muriwa ure nage yeneja nipangutuwa ilo wapenye na kaunti Rike Juwado ai bali nage nchipa yenye tiyalo na kapa na ura isikilia Ruto ure nage imu ilale kukoti nkaulile ni bali ajo kino na kino pero dopa ilale kukankanyete ebe ibori nage wale mangati ejo kesho mwita ilale kukwapasha ai makilo mwle misha tina parana eka undina eka jado
7: Manuel Agaga, retired principal chief ya Kajiado County. Uwini ya president na nashire tuwa na iwe Kajiado kaya kiri kira ingor na loruno le president mero rono kaki enchera de iwe ashes manga dikira wala vero ngana amore ngolor di iwe ngiro ningo rono morina ala uni ungan na eroro me musi niru isi vire masai amu oro le lenguna nimye wala lor masai ake geluno di hatua maa ya bagi Samburu bago umeu angare naro umeu Kajiado kaundi nadi ulelengu kile gendua rewa na wala yora nilor masa ite ya rishara wa ulendi mama kule zanyata la ne musi maendeleo nas nene maendeleo enye ulelengu kure ulelengu na gaira ngirashu renye nero na ninye wala yora nilor masa nene nilor naibelege nye yine hara lariko kankanye kiti mwishi lariko ngirorori nita u kama kiroki masa lungana wa enyidi kira lungana wa enyishimu ate kira si lungana wa enyidi rikuri ni yine ngaso lariko ni olungana la Kajiado kaundi di jumla oma tejumula njere koro lele mbu mwa mwere na kuyigyo sokoni wili kini kenda nafu nusia joki soma akiti koro luyongo peno shomo yende te yolo yi kalimno mme yolo lele mbu ambu kende vero lele mbu taa menye yo irmasa yoro ajo uro lele mbu nero na ninye wala yoro nilo irmasa ya baigire nakata
0: era lagi enkerai olori initiative nkurile na bona ryo dogale nkaino roko hegra arenkare tine bona ngulekera ilo mona gro risiba ola bisai gro gro police ola shegina county na yankaino roko benson pamba ya wagno sina kajana mena ngati sivitali kitoka yankaino roko nilo dogwe njirore asibuke ya inagara kitolori no baya
8: marehemu mwenye umri wa miaka kama 8 pamoja na watoto wengine watatu walikuwa wanaogelea kwa hiyo kidimbwi, ndipo akateleza na kuanguka kwa maji ya kina kirefu. Msimamizi wa hiyo kidimbwi akajaribu kuokoa yeye kutoka kwa hiyo maji ya kina kirefu, akaweza kumtoa nje kujaribu kumresuscitate, naye pia akaita daktari mwingine alikuwa mteja kwa hiyo hoteli ambaye ni daktari mwenye anafanya Narok Referral Hospital. Wakasaidiana kumpea huduma ya kwanza, lakini jitihada zao hazikufaulu. Kwa hivyo polisi wamenakili hiyo habari, fanya yale yanayohitajika katika tinsi ya tukio, na wakapeleka mwili kwa kuhifadhi katika hospitali ya Narok Referral Hospital. Basi uchunguzi bado inaendelea.
1: Steven Saringe.
0: Tada majo hoto mdo kuna rakyola mwenye maye NFM tukuna saye ime bina bompo inti inara na pisha na bina bompo inti inara le ime bina bompo inti inara imire bwana kwa siwe linke jabi lori ke lono mtandao le www.mynfm.co.ke na kedi dekara kula jo ya wangan olo show kaji nono Steven ule Saringe
1: nane na ngorokyo lomon te Mayen FM kite jaba tubulu zenebo yok ne kitu bulutua
0: ere maya
1: kira namba na boto lo sholema
0: ashamo intubulu yoga inta yok namba na bo
9: Mayen FM.
10: As the sun rises, so do we, as we trust it to rise and set without any worries interrupting your day. Star Times Home Solar Solution with solar panels, hybrid inverter, and lithium battery. Powering your prosperity and happier life. Empowering you to do the things that really matter. A complete and reliable home solar solution. Call us today. Star Time Solar. Power your life.

0: era baye sa uni yang kagenya tiro bina bom pointe na na bishana ma yene fem mai selega jo era na gelen kagenya na mayena en kolonga ta ta e juma ta to interina na bishana ola bale na udo ola lelon kalis nyoro tikita moile karibu le maisha ngoro jo ola ma yene fem tiro ma yene fem e bina bom pointe na na bishana bina bom pointe na rele bina bom pointe na rimete tene bona ko siwele ngi jabi lo rekero mtandao www.mayenefm.co.ke na kini de karagula jo ya wangan olo show kaji nono Steven wale Saringe
1: Steven Saringe
0: karibu ere shitoi tata wale suli ya mroto bito kina kaparan kaunti wike juwado temwe kwa bi ina kaunti yolo ya jo kesho muna ba te wikina luso yem kolonga la misi tine buna gen kolonga juma monsi aparana muruwa na basha irina ke kaunti na kolo itokotoka ashu kaunti kicholo itokotoka temuro mbo Itene bona si kaunti e Kajiado ti central tena manga e rekejuado itene bona si imbudia mashuru kitengela kibiko onkuli mbuna hapa ashe Kajiado west e granaga juhro nitamanyo esiana omproje de maendeleo na abigra serikali enkroshi e Kenya kwanza ya na abibuna kaji ngirikore akelo na ilari koni hilo shule Kenya William Ruto barana ni joro ya ramuda maendeleo temurio ngonga tinebona kongulia muriwa na tani ke nangama ilo apenya ina muriwa na ke bunge shiro na ke bilo na kari ya murige isena sabo wala liko kimwe na kaunti na kawarike juwado rengaraka na ke ina barana kama maendeleo tina kaunti na warike juwado ola ini ni mwani
1: Steven Saringe
0: Uri na kero na jina kero ponya ora isuli amunoto injere kero na kero serikali kenya kwanza aitu do bana kero mara maendeleo tika kaunti na kero samboro tina kaunti na kero samboro bila punya kero na kero inara mara ashura mara tina kaunti na kero samboro yana kulia kaunti ni uri kile kwenye ile webale ilari kunyola isuli amunoto grade na kero grade ro tina kaunti samboro tia mashu na kero na she ola sara na kito kuna kero yulo chule kana maiko lena salon na shabu na kero ibungule tia kani sana bote muri na kero south har lima ilipuna kwa raisu ya mtu tajon chore kisha muna ke serikali aitengenle na si chore bilioni na rongwan o milioni na raisi yate na ito bila ki siana sapo kwa barabara nitina kaunti na kasamburo iba muna William Ruto kwa raisu ya lo shule Kenya iba lia joke buna ka ito bila siana sapo kwa barabara ni oita mwenye na serikali e Kenya kwanza yulo ya joke wali na katongkulung na luso iti na isha muna hapa kwa parana kaunti ya samburo aira mwenye na kwa barabara lia mwara gohi yungkuli muna na hapa asha iso laka siti angkang na kamalala nili mwa joke bisi ta sabagara mara maendeleo tilo udoka na kala mahala bila kunyanga na kaita udoka sabu link ta tombana kama maendeleo
2: tumeanzisha barabara sehemu tofauti tofauti ya Samburu pia nilikuja kuanzisha tulisukuma barabara paka ikafika Maralal town hapo kisima kidogo sasa tumeanzisha barabara ya kwenda east kutoka hapo kisima inaenda Seranini kilomita 20 nitaongezea pesa mpaka ifike Wamba mpaka Lerat barabara ya lami kutoka Maralal kuja Baragoi kilomita 30 tunaweka lami mpaka Morijo tutaongeza 150 million ya kusukuma hiyo barabara na tayari nimeambia waziri apange hiyo pesa na atafute contractor pesa ambayo tumeweka katika ujenzi wa barabara ya lami hapa ni shilingi bilioni 4.8 4.8 billion constituent in this county
0: Uri na kero na jola ni mwani na ke jiro ilo na kwa raisu ya mnoto ibele na jonchere kero na kero kwa ya joro na kera mwada maendeleo isu la katoro bana hapa shaure na kero na kaunti ya Samburu ni gili kwa na ilo wabene kaunti ya Samburu penyo kakura hengi soma rangara yanda isiro lo show ejo kitenge la serikali bilioni kumukule mwada biyani na ile mwenye ngi soma lelosho na Kenya jine buona kina kaunti ya Samburu
2: serikali ya Kenya tunatoa pesa kutoka wananchi bilioni 780 mwaka huu ya kusomesha watoto wetu wazee wa hapa kwa unyenyekevu kina mama watoto jameni mtusaidie wakuje shuleni kila mtoto mtakuwa hasara kubwa sana kama nyinyi mnachangia masomo ya watoto wetu na nyinyi watoto wenu hawako shuleni so kila mtoto na mimi nataka ma chiefs na wale wengine wote wa provincial administration wakiwemo wazee wa mitaa kwa sababu sasa tuko na uhusiano na nyinyi hamazisheni wananchi waelewe umuhimu ya elimu kwa sababu hapo ndipo usawa upo na nyinyi shule ikijengwa mtalete watoto wasome ama mko na mpango gani watakuja shule watoto wote mumenieleza ya kwamba mnahitaji stima zaidi hapa Samburu North tumeweka milioni 430 ya kusungusha stima hapa North yenu hii na mimi nataka niwahakikishie kabla ya Disemba hiyo kazi itakuwa imekamilika.
0: Wala isuli ya mloto hegira na kairo tina kaunti na kesamburu tangara na kira mwere na ya maindileo ipangutu na kira kutina kaunti ya samburu itina kribungei hefika tokolo ina serikali na kekenya kwanza na tiyaburi ya wala isuli ya mloto elimajo keranyo na ke hile punyara mwere ya maindileo tolo muna kuimbali urubungei uira sheki mwai kwape tia kaunti ya samburu ujilinye eli leti pila
3: mia kwa mia na wewe kwa sababu Your Excellency tangu independence sisi watu wa Samburu North hatujai pata hata hopes ya kupata lami Samburu North. Wewe Your Excellency umetufungulia na ndiyo lami imeanza pale kuanzia Maralal kuja hadi Baragui. Ni ukweli ama si ukweli? Miradi za maji Samburu North tumeziona, ziko karibu 4 ama 5 megadams. Kuna zingine 2 ambazo ziko barabarani. Your Excellency, tunaomba kama wakazi wa Samburu North, dam ya Lonjorin na dam ya Lamirock, najua hizo ziko katika mikakati za serikali na hata tulikuambia saa zile kwa pale. Your Excellency, tunajua utatenda. Hii barabara yetu ya kutoka Morijo mpaka South Hope, Your Excellency, ile alami imeanza. Hii ingine ya mara mpia na kushukuru sana kwa sababu ishaanza. Hapo yeye ndio shukuru yeye ngaika. Najua kama Your Excellency umefanya kazi, umefanya kazi. Mimi Your Excellency kwa niko na furaha namna hii ni kwa sababu hizo vitu nimesema, wale watu wanashindana na yeye.
0: Ilo mna kwa lorotu kwenye sinye mbunkei na ila shigili olo ntutu ya kakundi ya Samburu na jini nyana isula le suda ejo kilewa ya rubade seriani muna ke hiri kwa serikali ya Kenya Kwanza nipo tutusina serikali ya shura isule munuto ibilo na kedoku ya erudoba na ke seriani na nangara yoronga shoe mwati na parakuli na kakundi ili maajo kaya raisi ya nasaba orongo na kwa lakini na kakundi ya Samburu sula kina mulio bunke na tilo ntutu ya kakundi ya Samburu na yuna kena bigi na kinkiroshi.
4: Your Excellency, the last time ulikuja hapa Baragoi ulisema utaenda utafanya 1, 2, 3 na tangu siku hiyo Your Excellency insecurity incidences kusema ukweli zimeshuka. Wasamburu wanasemanga haki patia mtu haki yake. Tangu uingie ofisi generally we have some peace na kuna mambo ambayo wizara yako ya salama imeweka mikakati, lakini Your Excellency, ile ulifanya hiyo time ukitoka Baragoi ukirudi leo Nairobi, ongeza dose. Watu wangu wamekufa, hata leo tulikuwa tunazika mtu mwingine, and sometimes that one, na uwarudishe manyumbani kwa sababu wanaishi kwa mahali inaitwa Lorora. They live in settlement schemes, watoto hawaendi mashule, maugonjwa imejaa hapo. Rudishia sisi watu nyumbani, walime na watoto waende shule. Asante Your Excellency.
3: Asante sana Mheshimiwa Lesuda. Makofi kwa Mheshimiwa Lesuda.
0: Ule na gari na jana erelaje ngarai ola ni sita ngote lina bora shitonga ile county na roba gra hankare tenebo ongule gara yola mona kolo sibwa ola bisa gara ro police ora shigera mura yo ngi sira ro police na county na roba Benson Pamba ya wagano sisi nyanga jona menenga tisibrali kitoka ngare na roba nilo roko ya ngirore tolo mona ro roko nya Benson Pamba.
5: Shukuru. Marehemu mwenye umri wa miaka kama 8 pamoja na watoto wengine 3 walikuwa wanaogelea kwa hiyo kidimbwi, ndipo akateleza na kuanguka kwa maji ya kina kirefu. Msimamizi wa hiyo kidimbwi akajaribu kuokoa yeye kutoka kwa hiyo maji ya kina kirefu, akaweza kumtoa nje kujaribu kumresuscitate, naye pia akaita daktari mwingine alikuwa mteja kwa hiyo hoteli ambaye ni daktari mwenye anafanya Narok Referral Hospital. Wakasaidiana kumpea huduma ya kwanza, lakini jitihada zao hazikufaulu. Kwa hivyo polisi wamenakili hiyo habari, fanya yale yanayohitajika katika tinsi ya tukio, na wakatoleka mwili kwa kuhifadhi katika hospitali ya Narok Referral Hospital. Basi uchunguzi bado inaendelea.
0: Ebangutwa ile bora kwa kaunti ya Kajiado ile ndo na ba shere nkala ke bora rais William Ruto na shomuna ta paranya kaunti na ke Kajiado mudu na kabunge na rongwa na de ha shiri na rara pila paranya muriwa e moyi ka bora kaunti ya Kajiado ibona ole gona ni liopa ali ma jo nchere kesha na ke ni bona ke ole koka erudo bana kankanyete peibori ole mangati tirana golo show e jokare ole koko show mudu na ga sukenyera mara na kaunti ana agnolo mon tena bana rais William Ruto.
6: Manuel Agaga, retired principal chief sa Kajiado County. Tu winye president na nashide tuwa na iwo Kajiado. Kaya kiti kira ingor na loruno de president mero rono. Kaki enchera de iwo ashet banga di fira wole vero ngana. Amore ngolor di iwe ligro ningo rono mori na ala unyu ungan. Na erorome musi niru isipir masai. Amo oro le lengu na adinye. Wala lor masai. Ake geluno di hatua. Ma abage sambu bago meu ngara naro meu gajiado kaudi nadi olelengu tire gelduara na ben nolayo en lor masa ite erisharda ba olendi mama kore de nyata la ne musi maendeleo nas nene maendeleo enye olelengu kore olelengu na gare ngira shorenye nero na ninye olero en lor masa nene nendo ne belege kiju ne ara wariko gankanye kipi moshi la riko ngirorori nita u kama kiroki masa lungana wa enyiti kira lungana wa enyishimu ate kira si lungana wa enyiti rikori niju ne ngasola riko ni olungana la gajiado kaundi de jumla oma te jumla njere koro lelengu kuma engwele na kuyigyo sokoni kuli kiri kenta nafu nusia jogi to maakiti koro luyongo peno shomo yende te yolo yiga limno ume yolo lelengu ambo kende vero lelengu ta menye yo irmasa yoro ajo koro lelengu nero na ninye wala yoro nilo irmasa ya bayire nakata
1: Steven Saringe
0: na lelo mwono agili angkara shiongkola kiyo lomwono ya maa YNFM sa uni yanka kenya wala ningu ni Uli sungu na kashu unye kaiche kilo muno ligira kastu ya mkulunga tata ya sula kana kina para nora isuri ya mruto kajirano Steven Uli Saringe
1: Nane na nkuru kio lomun te Mayen FM Kite jaba tubulu zenebo yoku ni kitubulu tua
0: Ere Maya
1: Kira namba na boto lo sholema
0: Ashamo
1: intubulu yoga Intra yoku namba na bo
0: Mayan FM
1: Mayan FM classified
0: Ola ire moni nene ngairi shata eare enkire morena tabawam itarete ne peire misho nenke suenda tembore ye nana na Kenya Seed Company ibungagino Osimlo Seeds negi agi mpeku sidai na itayuenda tembore ye ure ane analimulari ya kololo ingangele Kenya Meteorological Department ajugibu ya tumenchanto umuru wanava sholo shom na ene nkatana isha nirete nolchampa lino ni unirupaye kukulia daikina hapa asham kulona arpaye kwa isha denkija penkopini nguwa tena akurupurike Tu nempeku a DH04 ni un hybrid 517, 513 or 533 to muru anemi purigelo leng nembesi osubuko neko. Wari to osubuki na

0: rabai ya kesa imi ya kakenya isili kajaro na kiyata kakenya na maiana karibu wakama isho la mwantua nuhu wakuna kuna sai na rabai ya wala isuli ya mwantua ya mwuru ya mkwa mtamayu kwa wakama ndoleka jiwado ya ramanyo ya ramra ramayi ndileo kelo na ilari kuni lolo shule kenya joro barabara niyo ya tablakiti loduga onkajuna atashara serikali tine boso kuni atashara serikali tina mwuru ya bunge teronkai tine bunkuli mwuru na atanege ya makana kulo mwune graud siyasani leo pinzani o grana kaso kenya serikali nye kari rato na mwuru ya mkwa kari ajutongajuna shetitai tina akaunti kiti ya Kajiado.
1: Mimi nimekuja hapa. Wamekuwa wakizunguka hapa wakisema hakuna kazi. Ndio hii kazi ya affordable housing. Mimi naenda hapa town Ngong. Tumejenga barabara tatu. Mbili imekamilika, mimi naenda kuanzisha nyingine moja. Nateremuka kule chini. Barabara hiyo ya kuunganisha Matasia na kuteremuka mpaka Kataka. Hiyo barabara nimemaliza. Mimi naenda kuanzisha nyingine. Nikimaliza hapo naenda kufungua soko. Nikimaliza hapo naenda soko ya Rongai. Kwa sababu niliwaambia hii Kenya tutaibadilisha bwana. Na itabadilika na maneno ya maneno matupu, itabadilishwa na miradi na mipango ya maendeleo. Ngong hoye!
0: Eto na ke nyamal era mrete lo sene kaunti ya Samburu rangala gela meyo ara sabu gadene boya ngarishu na grai shekno tonga kenya urikiliwe ne le urulimo nesepu urubunge ura shekna kaunti ya Samburu jelo saini Jackson leko montare ibanguna leko montare ikiliwe ni serikali kitope enyo kaidi ya mrete ngayo na bo itada mrete na kaunti ebe shukuni na esiriani
2: tuko na shida ya drought sai tumepata iyo shida

0: kabisa ore naki giriria maritene bo online ningoni nagira itadamu inchere shomo dukuya ingoru skiza tunte simuno tenilo dukuya areol kilikuwa idorobo arewaki 23175 na indi manoro kilikuwa ile nkitukuja usingo lio ana osirata le biblia ana skiza tune
1: ilomon lenki gurana teatu wa mayen FFM
2: Aidu mwalaini ngondi mabedu gari ya lomo lengi gula ndelegu na isi liga jidu mbele shara silika tukul garibu na